0: հարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գահստին ցեզի ցեր ընտանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia

0: հաստություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազդին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.
0: Հաստություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազդին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: Հասություններ և սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գահաստին ցեզի, ձեր ընտանիքին, ձեր հարազատներուն և բարեկամներուն։
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հասություններ եւ սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գազդին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հասություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.
0: Հասություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հասություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: Հասություններ եւ սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գահաստին ցեզի, ձեր ընտանիքին, ձեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն։
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: de 12 mujeres descendientes de Armenia.
1: Հարցություններ և Սպիրկյան լուրերը Գոմիդասով գահաստին ցեզի, ձեր ընտանիքին, ձեր հարազատներուն և հարեգամներուն։
0: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հաստատություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia

0: Հարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազտին ցեզի, ցեր ընտանիքին, ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն։
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia

0: հարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: Հասություններ եւ սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գահաստին ցեզի, ձեր ընտանիքին, ձեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն։
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas.

0: հարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.
0: Հարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.
0: Հարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հասություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հաստություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազդին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.
0: Հաստություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազդին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: Հարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազտին ցեզի, ցեր ընտանիքին, ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն։
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia

0: հաստատություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia

0: հարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ծեր ընտանիքին ծեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հասություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.
0: Հասություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: Սարսուտյուններ եւ Սպիրկյան լուրերը Գոմիդասով գահաստին ցեզի, ցեր ընտանիքին, ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն.
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հաստատություններ եւ սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հաստություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազդին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia

0: Հասություններ և սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գահաստին ծեզի, ծեր ընդանիքին, ծեր հարազատներուն և հարեգաններուն։
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.
0: Հասություններ և սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գահաստին ծեզի, ծեր ընդանիքին, ծեր հարազատներուն և հարեգաններուն։
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: Սարսուտյուններ եւ Սպիրկյան լուրերը Գոմիդասով գահաստին ցեզի, ցեր ընտանիքին, ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն.
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հակասություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: Հարսությունները եւս Սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցերհարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: Հասություններ և սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գահաստին ցեզի, ձեր ընտանիքին, ձեր հարազատներուն և հարեգաններուն։
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.
0: Հասություններ և սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գահաստին ցեզի, ձեր ընտանիքին, ձեր հարազատներուն և հարեգաններուն։
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: Հարսությունները եւս Սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազտին ցեզի ցերընդանիքին ցերհարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հասություններ եւ սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցեր ընտանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.
0: Հասություններ եւ սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գազտին ցեզի ցեր ընտանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: Սարսուտյուններ եւ Սպիրկյան լուրերը Գոմիդասով գաստին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: Հակասություններ եւ սփյուռքյան լուրերը գոմիդասով գազդին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գահաստին ցեզի, ցեր ընտանիքին, ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն։
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հասություններ եւ սպիրկյան լուրերը գոմիդասով գազդին ցեզի ցերընդանիքին ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinian es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.

0: հարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազտին ցեզի ծեր ընտանիքին, ծեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն։
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.
0: Հարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազտին ցեզի ծեր ընտանիքին, ծեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն։
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.
0: Հարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազտին ցեզի ծեր ընտանիքին, ծեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն։
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia.